vielleicht die Kilometer sind die Kilometer zu so so Taxi ما غير كرهون ودرشين اسمي شو موريتانيا ويجي معاهم باش تجيزين راجع تروح